Anak Mroto Jaya Mroto Untap-untap sasar kodok Wong Poncowati Dendojo maju Mboko siji bareng umur Rawi-rawi rantas Malang-malang putung Katurun ngarepan Wong Poncowati Kelakun rimah-rimah Balang gimu